0: berat pisan geuningnya.
1: Heuh wayah.
0: Nah. Ku ngeureuyeuh nikeureuh sanajan bari pateuh yakin gunung oge bakal disahanapeun mumuncangan. Atuh pileuleuyan. Sapunyere. Paturay patepang deui. Mulus rahayu anjeun di dunya yakin bakal ngahiji deui di dieu. Lamun teu kitu wayahna bakal papisahan antara surga jeung neraka teh.
2: Eta
0: timbalan kinten-kinten anu sae waktos pikeun lumampah teh iraha sareng di dunya teh saha anu kedah ditepangan maneh teh loba baraya nu sabangsa teh di mana teh di dunya di negara Guha Kiskendha geura di dunya mah tong boro jeung deungeun-deungeun jeung dulur oge loba parasea eta teh merebutkeun naon engke ge kasaksi ku maneh keur ditu
2: wah eta
0: malah pejabat-pejabat oge ngabogaan rekening genut ditu teh
2: boga rekening bucit teh
0: lalajoana neh ku maneh keur ditu bakal ieu caritaan eya oge caritaan ama teh yakin baka katempo baka karasa barangna kumaneh timbalan baka pernak jeung kanyataan jadi saha anu sabangsa jeung kaula malahan mang maneh paman maneh teh sabab indung maneh teh ibu Anjani ari paman maneh teh ngaranna Sobali jeung Sugriwa
2: wah
0: taeta didinya tepungan ku anjeun loba geura keur baka pencakaki jeung maneh di ditu ngan eta dua paman maneh teh keur parasea moal angeus paseana oge nepi ka iraha bae oge nu matak maneh ku ayana datang maneh ka itu teh cing jadi solusi cing jadi jalan kaluar pikeun nyageurkeun anu papaseaan timbalan moal aya nu bakal bisa ngungkulan kana eta kajadian lintang ti manusa ti Tising Wisnu anu kasebut Batara Rama tah geura penta tulung ku maneh ka inya
2: wah eta
0: Batara Rama tah eta olah hoyong geura tepang kaula sareng eta manusa tek ini rampung tau tutas pengantika amit
3: brah lumampah

0: aya naon bulan ya
1: biheung sabaraha taun deui aing kahiji deui anu mah
0: sumuhun tangtos lami bulan
1: mudah-mudahan bisa kumpul ngariung deui anjeun di dieu lain ngusir tapi supaya aya peunteun eta kahadean teh ladang ilmu
0: supaya
1: urang lumampah jungkra lumaku kasih sampurasun pangersa pastina oge Anoman bakal bebeja heulaka Karaton Balemer Cukurna Kahyang Otipati Jagatnata
0: doh
1: yangakeun eta tuang putra bade makalangan kalam marsapada bakal mantukeun jelema Titi Sing Wisnu nyaeta Batara Rama.
0: Duh.

0: Warontek.
1: Sok angeret tiba heula rawa warontek sia mah. Cing sakali-kali mah tu rawa bango belegung.
2: Ganti ku rawa badak.
1: Woi. Atawa rawa badak. Rasakeun sia ye. Pancasona. Woi.
3: Anu pro kasih Sugriwa. Cokot tak kurang si kurang ajar.
2: Hidup kasih sebal hidup. Hidup.

Itulah Yona pada dikumahakeun. Margi akan teh emut kana ancaman Bima upami ieu urang kali aya bancang pakewuh Bima bakal ngamuk di sawarga. Tah ieu teh adi guru urang teh sasat netes semplek ninjak semplak.

ati putih cahaya herang nu herang sabda ning Allah. Hurung mansur ing datulah Gusti.